0: Không yêu hay tay bỏ.
1: Thế hẳn bây giờ sẽ sụp hạ công và hẳn bây giờ ổn nữ sư yên và đà rất bị hệ tay vâng bì đất sáng bì ổ tung hồ sân em ả giả chì phào vô sân bê lộ vô dọa phân nạc chân ông yong phì hình đấy
0: Bọn nạc yô hay yung hạ xem bọn nạc chân ông hay
1: hạ. Thế yếp hiu khả nạc y và hạ kinh nghi sinh yếu và cắt nì chú bộ ăn tạt một cắt quan môn đầy yong môn môn thùng
0: hạ. Cắt tê ta đập bò đầy yong môn ta cắt tê ta một yếp cắt tê hi ta một ả phá môn rạp
1: ả phá môn rạp yếu nữ sinh hẹn đấy. Then nail at the canapi while you use in the port through a biogam too.
0: The little room that the telepi was bought.

0: mình xin yong ki là nếu yong mình xin yu lại chắc mặt nên bọn xin mình mi ăn gini cái tu cái thao em chú toàn ấp ki là nếu chú one meet day cái chỉ cái counseling center để mi tới tụi mình là em mi one one chính biết chính thuật hay cái chính lao ti yong ki cam gì bro cam cái recovery tụi mình em mi vô biết đẹp nít thế, tao muốn thốt vật kí đẹp nít thế, kro Indian vật kí, chắc cái tai kí, jing long vô rim yong kí, tao muốn cái counseling tao có vui, nè cái lát cái vô, aging hiệp bài kí, họ open scam lên đi, vô yai nè kí, học tu cái tiếng yong kí.
1: Thế còn Amelia lo đến tu vào đó, ông có công lưu xíu mà một cái counseling một bàn gặp em cam tâm hạt điên một đám miệng tu khán nã nà bỏ đi học, khán nã ông lại yun kí one kí one kí thế kí jing bên choi, kí và em so đong yong ôm á, tao muốn lo cái counseling một nè cái lên cái yong phí, một gì đấy. Sao thuộc thì một em cam hiểu tu khán nã hạt điên một đám miệng nà bỏ đi học.
2: Hạt điên một đám miệng nà đi học, em hi chupun kí jing e kí yong ô, cao bro, từng khu chupun kí kí. The e na liang yung center e welcome you la em hi one one jing e mo e kloy wi rabi o la the be no tang wo phone la ne wo one meet jing center e aging rap bai o the ki wi ki lan jing rap o e o to de wo one hai tai mo do la da em mo dei ptai yi yi one hai tu yo prolog bi ong hai tu wo e wi ki staff đẹp thế ý khi ý lệ kì khi muốn buôn gì mà khi cầm bút là nè khi video game games khi em ấy tu là giáp tayo cho ba riu quan học bộ center vô vô vô cái thế gì jing rap cam cái thế là sao là nè vani vani jing e hay jing một jing bậc khác yong là you share đẹp thế ý rap ý ô hay cái gì liang khi nào ngô scam biang ô hay cái thế cái jing lai lụt tiếng ô
1: thế nè cái liang yong mà mal sao mà thế nha phim tu yêu với đa ông cái con lucy cam chỗ lại cái con Amelia wa hadien wada mi kina po gni giri hab center mut mkam gi yaga ta mut man tlat iman gi chabar yong giri hab ma mkam gi counseling mkam gi yaga ta ge jingirap na ga poch ka por tena ga lieng yong pin hei lai luti yong pin na lor gi te gi wada batai ki ke yis nya phi ga mkam tam yo uni u rong di wada kerni hadien wada mi unu giri hab mkam bhai yo
3: hadien wada mi na giri hab kam wada ang ka kong lusi wa ga kong Emilia to ka counseling we sngiao tho yi ki to mkam do kham tam to mandami gina po rehabilitation center hayung assemble ki de mut bai ki to wa all the khoj o nei tai wa ro jing di tang wan ne ba ite ka paisa le sdang biang yu e yo o le ne e gi ka te ne te poi biang chak te ka jing kar ni drugs mang ma te ne ba ite em kam go kam wa ong itun tu ka counseling we jing ma ya we jing siang tho e ki na ka liang gi lok ki jor le we plus bu ka na ka society community le
1: na ka liang yong ka kong lu sin ma ka yi u le cam kỳ này kỳ nông trồng chnông lần này cam này cái liang yong kỳ department và phèo yong cái sở cảng lần này kỳ một ý em cam lệ kỳ khnang yêu gì u bên lệch yêu new khnạ uada mỹ này kỳ hấp center mà yêu gì u vậy này kỳ này kỳ u phải điện say sen
0: cái thứ cái bên ta cái vi cái em cam đồ tọt chi sen uada mỹ khnạ này hấp center ô độ lộ nên bà bốn sen chỗ hi cái vùng hoi đi vô y mingle gì là nếu y lai lăng gì với cái thứ cái bờ lộc cái vùng rim giống kì, thế nên liang giống cái yung cái xem nó mò nên liang giống cái cuốc cái chạy nó mò, hà độ cái nên liang giống cái im lăng sạ lăng, là để tiếp y vô uni khôn nã để em hoặc lụt ti cái vùng bệnh để em cam một bệnh tọt lộc y vô ô để em cam một vô dạy lụt ti y ô để em cam một vô involve y ô hoặc im lăng sạ lăng lệ, khả năng vô rập yọt bò ru, khả năng yọt rập sẹo thụ chụ u, khả năng yọt yếu chụ u qua cái tai, hẳn bây giờ cái này cái chính im của thâm mê rập miệt có rập ba cái bệnh như cái tai cái vùng rim, để hắc cái tai cái lụt ti, hắc cái tai cái nong rim mu hi cái y ô là ni u em lăng y ô, tạm một tharai nei liang yo o le nang yo msin chu chu wo lai chi khamat
1: ta kam wo phai den biang yi chu den ma yo ma ma sam te mut la hakka ki tu ki snem ki wada pun lut phi hai wo man kam mu bru wada kerni ha gini ki jing di ko bon jai ma hai jing chem yong phi man ki yi ka ka jing do nong ki yong phi ha ki tu ki ha wo ha wo par khat phai den phi kam man kat te che chi ki por ko de lai
3: ka jing do nong hai por wa di o kam o ma hai por wa dang di drok so to ka jing chenia ha yong hasem we ya ha ki lok ki jor we ha ki dong ki chnat le do ya ki jing chnia aman o kam wa da cha discriminate kam ong ye semen ma da par khat a ta wan re em hi ga te ka um to ka discriminate na pon chnong tha han re hanga semen le sngia kam wa da cha discriminate ni bha ora di o yo to kun ja drugs do o ye ga ta ga jing im khun ro wa to wa yo kam ga ong bai kam ka talen ka sab u e blai le do no a ki ye ro ye ki ta ki talen ga yo pentelot ga ye ga pure pathi yo te we ya ka buram kta ga ya ka imlang sa